하니 아묘사 니거 안티에 유난 몽도 타샤 nga shnu nga ai no amyo ni tha na po mi re nga ma ai an tie yu nan mong to na ha ni amyo sha ni a ma sha zha phan go wan mi xian ma sum jan du nga ma ai shan tie go hung ho ha ni amyo yi amyo ma do op khang mong to pu a amyo yi xi miu tie xi shuang ban na sam amyo ma do op khang mong to ji ai shi ra tha nga shnu ma zhu nga ma ai ha ni amyo sha ni a อาโปมอจูสิหูแอนควันได้ก่อนจานิงสัตคุณปรัดผู้ชินิงเทียสนิชินมา